American Town. Понеделнички разсецо Етюран. American Town. Вечер с Ребека на канал 77. Нашият Туша Подолески добива филмска приказна и това в три формата. Игран филм, играна серия и документарна серия за Туше. На фестивалът Викенд 19 в Ровин за първ път беше представен проектът на Охо продукция. Заедно гостуват продуцентът Пеце Талески, авторът Игор Стойменов и сценаристите Милана Влаовик и Андрей Волкашин. Идеята не е само да се разкаже приказната за музичката звезда, току да се открие човек от задния, момчето от Крушево, неговият живот, любовта, верата и приватният свет. Проектът е си още в развой. Авторите велат, приказната сите я знаеме, но филмът още никой не го видел. Епа, останува да почекаме и да го видиме.